0: ¿Qué tal? Boa tarde. Hai sinais que deberían preocuparnos a todos. A crise vivida nas últimas semanas en Ceuta volve poñer en riba da mesa as mensaxes que sinalan o diferente como culpable de problemas complexos e que buscan alimentar o medo e a confrontación. Mensaxes que durante anos identificaban case exclusivamente coa extrema dereita, pero que hoxe se estenden por espazos cada vez máis amplos do debate político e social. A linguaxe endurecese as fronteiras entre o aceptar o intolerable difumínanse e ideas que antes eran marxinais acaban entrando con naturalidade nas nosas conversas. Preocupa especialmente o que está a acontecer entre a xente nova, unha xeración que medra conectada a redes sociais onde os algoritmos premian a polémica, a indignación e os contidos máis extremos, porque o aumento dos discursos de odio contra as persoas migrantes non aparece de súpeto, normalízase pouco a pouco, empeza cun comentario, continúa cun bulo compartido e remata con insultos e cona inhumanización do diferente. Estamos a xoves, 17 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Baixa criminalidade no primeiro semestre do ano en Galicia e por primeira vez en dai tempo tamén a ciberdelincuencia.
1: O que sitúa a tasa en 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Baixan en 8 puntos os roubos con forza e intimidación, así como os delitos contra a liberdade sexual. Ademais, tamén se reduce a ciberdelincuencia en case 2 puntos ata sumar 12.895 ilícitos en estes 6 primeiros meses do ano.
0: Arquivada de forma definitiva a causa contra o activista pro-palestino Bruno López por suposto delito de odio.
1: Despois de que a Fiscalía non presentase recurso contra o sobresemento ditado en agosto, o xulgado considerou que as súas mensaxes eran críticas políticas contra o Estado de Israel e de carácter antisionista, non antisemita, e que non incitaban ao odio ou á violencia. López valorou positivamente a decisión.
0: E a aplicación móvil do Sergas xa recolle os custos da atención médica,
1: que van desde os 27 euros por unha consulta de enfermaría a 256 no PAC, aínda que se irán completando gradualmente a información. As primeiras cifras xa están disponibles. O usuario terá que acceder ao seu perfil persoal na aplicación e apertar na icona do portal do paciente e saúde, para a continuación apertar no epígrafe valoración económica da miña atención sanitaria.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. En pouco máis dunha hora, ás 8:30, está convocada unha concentración diante do Concello de Lugo baixo o lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta. A iniciativa xorde da cidadanía e de varias organizacións sociais que pretenden amosar a súa solidariedade coas persoas que se atopan na cidade autónoma e tamén reclamar que as respostas que se lles dan estean baseadas nos dereitos humanos e teñan a empatía como elemento central. Os migrantes e o tratamento que se lles dá dende o punto de vista legal e humano foron tamén os protagonistas nunha xornada que se desenvolvía hoxe en Santiago, en a que participou a nosa convidada, a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia. Maite Bustamante, boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Fernando. Gracias por contar con nos para relataros un pouco as incidencias desta xornada, o éxito, penso, que esta xornada.
0: Maite, a raíz da crise de Ceuta, vemos como a crispación alrededor dos migrantes está indo en aumento e tamén os discursos de odio. Notades que o racismo está indo a máis?
2: Sí, sí, o notamos moitísimo. É dicir, notamos un incremento nos últimos anos dos discursos de odio, fomentados además por bulos, por realidades que non son certas, ¿no? E que se transmiten fundamentalmente a través das redes sociais. Unha das ponencias que hubo hoxe foi ao técnico especialista na oficina contra a eliminación racial, contra a discriminación racial e étnica, oficina do CEDRE, e estableceu unas gráficas en las que comentaba precisamente como porcentaxe de denuncias en delitos de odio incrementouse moitísimo dende 2025.
0: Considerades que debería quedar a inmigración fora da liorta política, porque vemos como a crispación, por lo menos a nivel mediático, vai en aumento.
2: Mira, Fernando, o que penso é que nunca vai quedar a inmigración fora da liarta política, porque a inmigración é un arma máis fácil que teñen os políticos para tirarse uns a outros como arma arroxadiza. Primeiro, porque electoralmente venden os discursos inmigratorios e os discursos especialmente contra a inmigración. Hai partidos que se non foran polos discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. E por outra parte, os temas migratorios tamén son utilizados moitas veces polos políticos para distraer de outros problemas que realmente preocupan máis e máis e son máis graves na sociedade. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque eso, ao final, vólvese contra todos. Moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Hai meses vimos como se levaba a cabo ese proceso de regularización de migrantes que suscitou moitas críticas. O final parece que non foi para tanto. Que balance facedes dende a asociación dese proceso?
2: Os migrantes que traballan en situación irregular son moitísimos. O exemplo, o proceso de regularización extraordinaria que está agora mesmo en vigor. Porque hai 1 millón de persoas que estaban irregulares en España, que xa están aquí dende fai tempo, e que además a maioría traballan sin contrato, en condiciones de precariedade e explotación laboral. A regularización extraordinaria non é un efecto chamada, non regularizaba a xente que ia venir. O que pretendía é que liberar de situación de explotación laboral a determinadas persoas que eran moitas e facer que as persoas que non estaban traballando en situación de precariedade laboral podan traballar con todas as garantías, podan xerar dereitos para eles e para a sociedade, poden cotizar a Seguridade Social, poden cotizar a Facenda. Que pasa? Que para determinadas persoas o traballo en negro é unha forma de vida, a explotación laboral para determinados empresarios é unha forma de vida. E nos temos que loitar por dereitos das persoas e por los dereitos das persoas traballadoras. A regularización extraordinaria beneficia a todos. En primeiro lugar, non só as persoas, sino o Estado español, polo tanto, nos beneficia a todos os cidadáns. Porque, evidentemente, o que non queremos é unha situación de explotación laborais que se estaban producendo e que manter a 1 millón de persoas traballando sin contrato, o que fan é continuar esta situación de explotación laboral.
0: Maite, aí uns días trascendía o caso desa sanción a unha adega relacionada coa familia dun conselleiro por empregar na vendima a migrantes que non tiñan os papéis. Din os sindicatos que esta práctica é bastante xeralizada. Deberían incrementarse os controis, as inspeccións para evitar este traballo negro?
2: Sí, eu penso que sí. E sobre todo, o que debemos asumir que hai determinados sectores nos que ahora mesmo fan moita falta mano de obra. É dicir, necesitamos mano de obra en sectores como a construcción, en sectores como a hostelería, en sectores como a vendimia, que por moito que nos queran vender moitos políticos, non se están cubrindo con cidadáns e cidadas españolas. Entón, sabemos e temos clarísimo que necesitamos máis xente para traballar, porque a legislación de estranxeiría négalles a posibilidad de regularización. Temos un reglamento de estranxeiría que aínda ata que leves 2 anos en situación irregular non te vas a poder regularizar, aínda que teñas unha oferta de traballo cando levas 4 meses en España. E iso non é xusto. Hai que replantearse realmente toda a legislación de estranxeiría, que é o que hai, polo que abogamos as entidades do terceiro sector, por facer unha legislación de estranxería que respete os dereitos humanos e que este acorde ás necesidades económicas da sociedade española.
0: Veremos se as administracións toman nota e hai esa mellora, eses cambios na legislación de estranxería. Maite Bustamante, presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
2: Gracias a vos, Fernando. Apertas.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. Do politólogo Antón Losada.
3: Diz que cando lle preguntan, o presidente Rueda non quere aclarar cantos deses menores que andan por Ceuta necesitando axuda, estaría a Xunta dispuesta.

0: día de hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero e as últimas analíticas que se fan en 20 puntos distintos dan moi por debaixo xa no que a altura do tambre do limiar apto para o consumo humano.
1: As palabras da conselleira de Medio Ambiente esta mañá, Xeles Vázquez, que dicía que non hai perigo nestes momentos de que o verquido, ese verquido que se produciu no municipio de Tordoia, chegue a Santiago. De feito, está a baixar máis lento do previsto. Con todo, hai reforzo dos equipos que traballan na aspiración para evitar que chegue a captación. Íñigo Caínzos.
2: O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, asegura que está lonxe e que afecta nestes momentos a uns 3 kilómetros de caudal dun río que ten 30. Di que está totalmente controlado e aquí Nasser explicaba que teñen 18 puntos de control e por iso chama a calma, di que hai que ser cautos pero non alarmistas. O verquido avanza a 200 metros por hora, uns 4 kilómetros cada día. Asegura que as barreiras anticontaminación están funcionando ben.
3: Un excesivo alarmismo que fixese que se empezase a tirar de depósitos, o que faríamos sería o efecto contrario, ou que a xente interpretase que habería que acumular auga, un efecto contrario. Polo de agora, a captación está protegida, a captación ten aínda moi lonxe ese posible vertido, esa posible afección, pode seguir traballando por normalidade.
2: Unha situación controlada que non debería complicarse, elevar a ter que utilizar os depósitos de auga. Roy Fernández cree que sería unha medida contraproducente, en todo caso di que bo que se establezan cautelas e medidas de aforro.
1: Oxe, Íñigo, bo reunión entre técnicos de Augas de Galicia e do Concello de Santiago co compromiso por parte do goberno galego de dar máis información.
2: Si, algo que botaba en falta a alcaldesa nas últimas horas, que confirmou que o verquido avanza lento pola efectividade destas barreiras, o que dá máis marxe de actuación, porque aínda ten moitos kilómetros

0: noticias que le repasamos ahora en la SER.
1: Siempre hay personas.
2: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
1: Personas como las que hacemos SER Galicia.
3: Y ya estamos manos a la obra.
1: Delante y detrás del micro. Hablando y escuchando.
4: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
1: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
5: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
5: Bueno, no exageramos.
1: Sin
5: nada,
1: que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
7: E agora, Pazo do Mar, fálanos da diferenza entre probar e saber escoller.
8: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
9: Pan, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
10: que casa carayudamente co branco.
11: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
13: Galicia recibirá nos próximos días 8 menores procedentes de Ceuta. Boa tarde, avanzaba o esta tarde a conselleira de Política Social que envolvía xogar a dúas bandas asegurando que a Xunta é solidaria pero lanzándolle unha advertencia ao Goberno Central, Íñigo Caínzos.
14: Di Fabiola García que compra un control de fronteiras claro e que Galicia está ao límite, que non pode continuar recibindo menores migrantes en financiamento. A conselleira de Política Social asegura que chegarán outros 8 nas estas vindeiros días pero que as nosas competencias non dan para máis.
15: Galicia sempre negociou co Goberno de España a acollida de menores pero tamén temos que informar a todos os veciños e as veciñas de Galicia que Galicia continúa a recibir novas derivacións por parte do Goberno de España de menores estranxeiros non acompañados.
13: A oposición pídelle a Xunta que asuma as súas competencias en materia de acollemento. A líder do BNG na Pontón acusa o Goberno galego de poñer excusas para non recibir aos menores procedentes da cidade autónoma.
16: Competencialmente, quen ten que asumir a acollida desos menores son as comunidades autónomas, que son as que teñen as competencias en materia de menores, e o que vemos é a un goberno da Xunta que está poñendo excusas para non aplicar a solidaridade, que eu creo que é o que representa.
13: Nos minutos comeza diante do Concello de Lugo unha concentración baixo lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta, unha iniciativa cidadá. Esta tarde pasaba pola ventana de Galicia a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, Maite Bustamante, aféalle os partidos que utilizan a migración como arma política e amósase preocupada polo incremento dos discursos de odio.
17: Hai partidos que se non foran por los discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. É moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
13: Asunto dun xoves no que coñecemos un informe da Asociación de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais que sinala que Galicia suspende na atención aos servizos sociais, menos investimento que a media e menos profesionais por persoa dependente. Xeli Villaverde.
18: Segundo este informe, a nosa comunidade está por enriba de outros territorios en atención a dependencia, centros de día ou acollementos de menores, pero suspenden outros 7 parámetros. Por exemplo, hai un profesional por cada 2.064 persoas, cando a media estatal situase en un cada 1.363. Un dos seus autores, Gustavo García, pide un cambio no modelo residencial e da atención ao domicilio.
19: Partimos dunos servizos domiciliarios moi débiles que non facilitan ou non permiten que unha persona con un grado 2, un grado 3 se quede en su casa, salvo que tenga unha red de apoio familiar potentísima. Entonces, o reforzamos esos servizos e, por supuesto, todo el cambio de modelo residencial tamén en los medios rurales.
18: Finalmente, en materia de financiamento, destínanse 558,4 euros por habitante.
13: 3 días despois de que trascendese esa sanción a unha empresa vinculada a familia do conselleiro de emprego por empregar a inmigrantes en situación irregular, hoxe por fin escoitamos unha reacción do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dá por boas as explicacións de José González e acusa a oposición de querer facer ruido con este asunto.
20: Cando será? Pois claro, si siguen sin valer, porque que non se querían explicacións, simplemente seguir facendo ruido, pois isto non leva a ninguna parte. Efectivamente, era un tema que había que explicar, as explicacións foron dadas, e eu, por suposto, as dou por boas.
13: As explicacións que dende a oposición non as consideran suficientes, o BNG xa pide a dimisión do conselleiro, mentres que os socialistas solicitan a súa comparecencia parlamentaria.
0: 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
21: Hola Gallego, ¿cómo estás?
22: ¿Qué tal, Sastre?
21: Ahora vamos al fútbol en directo. De momento Betis 1, Getafe 0, pero antes,